0: لعراق دە بە شێوازێکی گشتی ئەوە ئەبێت هەموو لایەنە پێکاتەکانی کە لە بەغان لەسەر بەرنمەیەکی یەکگرتووی جێگیر مامەڵە لەگەڵ حکوومەتی فدراڵی عێراق بکەن، نەوەکو هەر لایەنێک و بە شێوازێک مامەڵە بکە. ئەرکە گرنگەکان، ئەرکە نەتەوەی و نیشتیمانەکان ئەوانن کە ئێستا فەرز دەبێت هەم بەسەر پێکاتە سیاسەکان، هەم بەسەر هەموو خەڵکی هەرێمی کوردستان بۆ پاراستنی کورد و کوردستان و هەرێمی کوردستان بە شێوازێکی گشتی.
1: بله از وقت می وقت که و خور از گالکس پاس یا جناب تاد که رزدار جباری آور فریق یکی و حمان دمیده شارزه دوارین سر بازی و بنایده ام گالکس پاس یا وید که هر هبن
0: سپاسی ایو و سلاو رزمانه بو همو برایانی خوشویس من خوشکانی خوشویس من همو دانشتوانی دوگوکی عزیز
1: گالکس پاس هر هبن. بله گودارن هجا برومت مگوداریا آخافتنین رزدار جاباریا ورژی کرد وقتی زانین برین امیندار بری گشتی وزارت پیشمرگی حکمت حریما کردستانی جی بو راستی بابت بابت اکی گرینگه مسئله مترسی لسر روجلاتا ناوین بگشتی هیه مترسی لسر کردستان هیه نرتن هریما کردستانی لسر روژ آوای کردستانی هیه سر روژلات کردستانی هیه دیسا باکوری کردستانی روشاوی دیاره ده ویس روشاو ساده ما پیدوی بی یک گرتنی هیه ما پیدوی وک برز جاباری آوار جی گوت ما پیدوی بی یک دنگی هیه دوید ام وسه هیزه کی دواری سیاسی ده دواری آبوری ده دواری امناهیه ده حتی دواری دیپلوماسیه ده دیپلوماسیه ده دویتم یک رزیه که اوسا چه بکن که هر آلیه که اگر هزرا ایرشکرن جید ده مشکوی ده هبه کل سر کردستانی بکه دویتم اوسا بکن که ده جار وی سر ویه که هزر بکن جبه وی چنده جی راسته دیاسای دستور عراقی ده جی پیشمرگه دیاره دشت جی هرما کردستانی ده دیاره لید همان دمه ده جید دویت ام به یک ریزیا به خورد کردن ناو مالا خوشی ام وسا بکن که کس نکار به روژه وکی والا بین سر کرده و ناو پیروزی پیشمرگه براورد بکه گل وان کومین چکدارین دو جیاسا یعنی جبروه یکی دوید ام هر کس آلی و خوبه هست به مترسیه بکن بله گودانه جا وقتی زانین دنها ده بابتا کل هرما کردستان تیتا گنگ شکرین مسئله پیکانینا کابینا دهیه هر بجاتن هاتیه کرن یعنی هر تاکه کسی که کرد ویه که پرسیارده که لکولانان لسوکل ناو مالاخو لهر عرده که خلق ویا پرسیارده که اول بجاتن چه ما هاته کرنه اول بجاتن هاته کرن که حکومت اکوره پیکوره اول بجارتن پارتا یکم، پارتا دویم، پارتا سیم، لیستا چارم، لیستا پنجم دست نشان کرد. اگر ام رزل دنگ خلکه نگرن، اگر ام رزل انجام هل بجارتنه نگرن، همه چه حکمت اکی پیک بینن؟ خلک بریارا خدایه، خلک دنگ خدایه، خلک رایا خواش کره کریه. خلک لیستا که ده حکمت پیک بینه دست نشان کریه. لیستا که ده گل بگنجی دست نشان کریه لیست این که هول بدن بکنون حکومت دست نشان کریه ایجا دوید امجی هر آل یکی سیاسی ریزل دنگ خلکی بگره ریزل رای خلکی بگره ریزل انجام هر بجاتنا بگره اگر اموه یکی بگره ویدم امی کاری بن دیموکراسی لنافخوش جی بجی بکن یعنی جی بتخویب وکل مگوت یا لکولانان لناف سوکی لناف خلکی ده اپرسیات تکرن گلو اگر آلی سرکفتی نکار به حکمتک پیک بینید یعنی آلی سرکفتی نکار به گر آلی سیاسی دی رونه بود پیکانه حکمتکی فرعالی ویده می هر بجاتن بود چیه اگر رز له انجام هر بجاتن نیته گرتنه هر بجاتن جی بود چیه یعنی اول چند ساله انباسا یک گرتن های زین پیشمرگه کردستانه دکن اگر یک گرتنک درست چویه یک گرتنکی به تمام درست چه نبه دوید اوانا بین گنگه شکرن بین رخ نکرن چونکی راسته آلین داگر کر آلین ku düşmanatiya kurda dikin aliye ku xudan ajindeyin biyanine aliye ku xwazin ev qawariya siyasi şole rakin aliye ku düşmanahiya kurdu kurdistan edikin deş hendek lavaziyen meji mufayver bigirin icacib dibet emji ku aliye mey heri bez hebuna peşmerge kurdistaniye aliye mey heri bez hebuna seruk barzaniye çünkü dve rauşan nahada divet em xul derdora serkirde xu kom bikin da ku em karibin lehemberi her matırsiye ki xura bigirin. O da rauşa nadeci. Em vya hertim de beşim. Bila kes vya vek meseleye hizbi şirove neke. Bavar bikin her take kese ki kurd. Rez le brez öcalan cidigre. Rez brez mam celal cidigre. Rez le hamu partu aliyen siyasi cidigre. Leyem hatine rauşa ki ku matırsi ser her çağ parçaya kursani heye. Dve zürfe de mepedib kesatiye ki heye, mepedib serkirdeye ki heye, mepedib akla ki siyasi heye, merca ki siyasi heye ki ku hamu aliyen siyasiyen Kurdistan'ı li derdora xo kombikev, siyasetev, nekşa paşa rojev, nekşa yegirtinev, nekşa demokrasiyete, nekşa jiyanış bu xo xerke desti şan bike. İcaj berve çende, ev babet hestiyare, ez hevidarim, her al yek ji vi babeti vi rengi hestiyar ver bigre. Bela gudan heja babeti me gelekin. Em de zuru fekide jiyan dikin ki rojane babetin germ rududin. Yani rudanin germ çedibin. Mesela hatta nükeji şerri nabera Amerika ve İsrail'i ango Amerika ve İsrail gel İran'ı. Carna heye, carna ser agirbeste dağfın, carna dibici emre keftin, carna re keftin tek biçe. Trump seres bir rad bit, tişte çitte bira vid bejit, nivru tişte seres bej bir diket, evare tişte ditten bira vi evcar hizreki di diket. Li İranici her yek zişsereki dağfı o kes nizane encamin, hevditina çiye, encamin danusandına çiye. Led haman demede, Lurujlat-i Kurdistan'ı em tamaşa diken, Deli ve ekçi bu ya. Yani kes ne yapacak bila Kürt Rab'ın şer İran'ı bikin yani kes hes dağfaziye kusa jine kiriye. Ne Kürt'a partiyen Kürt'i hiç dağfaziye kusa ne kirine. Ev aliyen kin kulle Amerika'yı aliyen ku bi taybeti serkeşiye ve kesin vek tombara ku aliye seruki Amerika'yı diket. Xoestin film ekil ser Kürt'a ul ser aliyen İran'ı bikin. Le Kürt'a tişte baş ev bu. Parto aliyen siyasiyen kurda xuj acindeyin der ve dur xistin. Xuj bernameyin der ve dur xistin. Yegirtin aki çekirin. Le ev yegirtin jeyi divet him bete beyeskirin. Ne teni ser varakayı yu ser kağızı biminit. Divet ev yegirtin ango vaki lijne aki haubeş pekinin lijna diplomasiye, lijna serbaziye, lijna siyasi, lijna abori, lijna peyvendiyen legal xelke, Lijna diyar kirna siyaseta rojlatı Kurdistan'ı bete diyar kirna. Yani idi ne ku meru dehca roja cara yani hangi heyveki cara ki meru an bebine dağhuyaniye ki bela bike ne khir. Divet ev ya girtina ku hatiye çekirin dinav xelkeji vare biçikirin o partu aliyen siyasi cil dif ve bizavye bikine rojlatı Kurdistan'ı. Ev de ve bu sabike ku Kurd karibin sibi roje agar deliveye ki başı derket müfaj ve deliveye bibin. Hem de benim. Yani bir bernameyi ama Rojlat-ı Kursan hiç kime dert keve? Hiç de Rojan'a girtinin Kurda berdavamı. Desilatın İran'ı berdavam Kurdan deste serdikin. Siyasete işkence dani, siyasete tahrip kirine gündeyin Kurda berdavam dike. Ligel ve Rojan'a, Sedaradan'a, genceyin Kurda, jineyin Kurda berdavam dike. Yani Devlet meji bernameye ki siyasi, aliyen siyasiyen kurdici bernameye ki aniye siyasi ilhamdir ku İran ne kar be usab rahati cuanen kurd, keçen kurd, horten kurd, buvarin siyasi de sedare bide. Yani herkes bahsaviye ki etke ku ihtimala ki Trump'u hani angu aliye Amerika ve İran'ı rekevin levdif hizramın rekeftin usan nezikniyine. Angu amu sebecin ser varakayı evru rekji bikevin Evre keftin avansı da demdireş nine. Çünkü aloziye de naber avanda, aloziye de helin serekine. Yek, hela, mesela hela enerji hatta çare nebit, ev alozi halas nabit. Dü, hatta meseleyi زد دولمند کردن اورانیوم چاره نبید

ev mesele xelas nabit. Ya se, hatta İran, dinav xude, mafin hemu pekateya nas neke, sistema xo beru berbi demokrasiyeti ve nebit, ev mesele xelas nabit. Hatta ku bername İsrail'i ya xo berfereh kirini, berdoğan bit, ev mesele xelas nabit. Hatta ku Türkiye berdoğan deste xo dereje navolatin ciran biketu. Hevl bidet ku le her aliye ki aloziyan dürüst biket, ev mesele çare nabit. İcadı biber veye ki, dibet çawa xelken di bername bu 10 sala dadrejin ki roja tanavin kim walat hekar ve pişti sala ki bername dadreje le walatin ziles 5 sal 7 sal bername dadrejin mesela Britanya sala 1921 23 hatta nükeve bername ki darışt ve 7 sal hamu roja tanavin serve bername bername edmeşit bername ki ku devletin nu avakir xelkin pekatin sereki hevdu parça kir ce paketin pekatin sereki devletin şer binama malbata çekir Suudiyek derket oli Ürdüneki derket oli Suriyeki derket oli disa emdibinin Irak'aki derket oli her yekli ser binama malbata ki ser binama anga musabicim mezhebeki yan ser binama pekateki hata avakirini O pekatin dijikirin bindesi ve malbati ve pekata dide. Çi bu evcbo ve ki? Evcbo ve ki bu ku eğer pedvikir 100 sali diji bikare be destkariye ravşa van valata bike bikare be bukhurine ve bikare be aloziyan dürüst bike jibu ku desteverdane bike. Evro eğer dubare pırs rojata navin çare nabin dubare pırsi nurudun Benama ve disa siyaseta demdireş siyaseta kretiya Britanya'ya ku naha dide meşandini. Ev şerit nabera şeril Suriye ev ku nehela Kurt bebin xutan statüye ki li Rojava ev ku yani ev ku statüye ki van heye nuke bes ev xavuna Kurdan ku neş bicib be disa ev ku deskari ku kur nehela li İranj bo Kurda tişeki rubide Eko naha evro deste xo dirijin av Iraqi dike ko naha ile Kurd bibin xodan hezeki sereki le Iraqi ji de haman demete bernama darıştiya İran yu ango Britanya yu disa hevpeymanin ve. İca emji dibij em bibin xodan bername. Ne ku ille hindi kes hindi kualat le ser paşa roja me le ser qadar me qadar me biryare bide. Ji her demezletir me peydi bie girtini heye. Je her deme zedetir me PDV bi mercai siyasi heye. Je her deme zedetir me PDV bu yeki eko em helin sorin kurdi diyar bikin. Je her deme zedetir me PDV heye ku em dina civaka kurdi de aştiye ki, dina partin siyasiyen Kurdistan'ı da hepeymaniye ki, dina serkerdatiya siyasiya Kurdistan'ı ji mercai ki desin nişan bikin. O tekit bin ji ku evro ekul cihane bi kesayatiya ku, به رابردیا خو، به شارزاییان خو، به سیاست خو که تا قبول کرنجی مگوت یا رز جبو همو سر کرده این کرده هیا رز جبو وان سر کرده همو سر کرده این کرده هیا که خلق پشت آنی لید که سب رز همو کرده لی مامجلال هیا که سکردهتی اکی مزم بو وخر کر رز همو کردان لبرز عبدالله اجالان هی که سرکرده تیا تفگر آزادی باکوری کردستانه و بو سرکرده اکی مزن. یعنی لید روشا ناده اوج بخو برز اجالان بخو جی دبینه که آنجا کساتی اکی وک سروک بارزانی کاره به مرجع اکی گشتی بو همو کردان درست بکه. دوید او بابت باش وره گنگشه کرن باش وره هزر کرن و پارتو آلین سیاسیین کردی جی دوی واریده لدیف راستی نها لدیف واقعیت نها بزاوی بکن و هر وقت سیاست خود دست نشان بکن برای گرده گدارین هجا وقتی زانین افدمه که روژاوای کردستان افنیزی که از بیجیم کت هیوا ششه پینج خلاص تو به روژاوای کردستان پیمانک حتی دنابرا دسالاتا دمکیا احمد شرعو و روبریا خوسته روژاوای کورسان داتیم ذکر هر چند خالین

0: Bir rekeftine bir tamam iş buraya işte ne atı aşkara kırınca. Le tişte ku em teygi işten, tişte ku ji biraderin rojnama van, ji biraderin ku di nav siyaseti de cihdigin rojlavayı Kurdistan'ı, biraderin ku di nav karin serbazı da cihdigin, dif gotinin van, hezrin van, ahaftinin van, Kurd rojlavayı Kurdistan'ı ne husaretin. Rast e, hayali me mazım bu. Hayali her kurdaki mazım bu. Kuf sistemeki federali de Suriye'ci çebev, Rojava'yı kuşan be Xudan sistemeki federali. Le carna gavek paşta avetin jibu serkeftinin sibe serkeftinin paşa roje gele giringe. Kurda bu ravastandına vi şeribe ber Xudan ahu karibun ye girtinek nav kurda da çekin. Rojava'yı kursane be hebun ahu be şarı hu kari henek deskevteyin kurdi yeni iştimani ne teveyi be parezit. O Kurt Lüderi cara gidin bir kevin jiyana bir kevin navasiya jiyana siyasiya Suriye u de silata Suriye'de ciyi xo bigirin. Evya beskirin avi ki deste kurdade. Beskirin avi ki be tekoşina kurdan ve geri da yel Lüderi. Devlet Kurdiye girtibin. Ne her yek Rojava'ya kursane ez bu arada kim neziki yani belki ez şaşım bese dedim neyse ki penci hizb heye herhalde parti yani partinin siyasi. Ya devlet mesele Paşa Roja Millet ji kursiyen siyaset medara bi kıymettir bit. Na bit ku ji buk meru biçe parlamena Iraqi meru parlamena Suriye meru gelek dest ji gelek nirxin xuberdet. Dwi ya girtin ne te xirab kin Rojava'yı Kurdistan'ı. Ev ya girtin de Jibo Paşa Roja de mafyan Rojava, halkı Rojava'yı kuşlarını garanti bir ev de bu sebeket ki hesabı Jibo Kurda Rojava'yı kuşlarını bete, erli Suriye bete girdiğini. Leyi eğer her yek bir seri hu bizave bir ket. Her yek bece ağa, azim, paşa, azim, az nebim tiştek nabit. Ne ola ve Ravşa Kurda bu kevite matır şey. Jiber ve çendeci düvet em derdora Rojava'yı kuşlarını le devriberi Reveberiya Xweser, devriberi Hizin Suriye Demokrat, li dewriberê ew he peymaniya ku li Rojavayê kuşan hat esaskirin li dîf wê yekgirtinê wê yekreziyê em siyasetê bikin. Çünkü heşta dilên kurda destê desthilata Şamê de heşta kesên sivîl destê zindanên desthilata Şamê de heşta bi tamamî serekanî vala nekirine çünkü serekaniyê dîf rekeftinê divêt teslîmî kurda bê tekirine duwarê siyasî de Afrin divêt xelk vegere ciyê xwe o reveberiye ki nul Afrin'i bete çekerin kuş halke Afrin'i bu xubit haman demi lisar girespi ev babet heye hani bu bir cekirin o van kalajı devlet kurd bir bername ki ya girti bir zavye bükünü yani xadan bername ki darıştı bin ne bir yarab tesadüfi ver bigrin ne ji ahaftinin ku bebnama jihavdura bikin De rojin peş angot haftiya bete bi taybet emi tamaşev kin eger çi babet zedetir germ çeyne ve belki em rojavay kursan evcar şaraza ki siyaseti yan berpırsa ki rövbriya xasar yan rojnama vana ki yan fermandara ki em gel bağfını emi disa rav şavu edere buhuriş devi vana uver bgirin. Bele gudari helica binerin hecad hamed emi de vak emdiza vak hamu kezzane kulli balkuri kursane qonaq ek bina ve qonaq aştı yedim eşit. Herçende hatana Aliye Türki çipinga ve navit ye. Tevgera Kurdil Bakuriye Kurdistan'ı peke ki gelek pinga ve navitin. Mesele çekdanini de helviste hurra gant. Mesele helve şandına rehisina hu peke ki de helviste hu yekalikir. Brezo celan jiboku mesele be diyalogi çare bit pinga ve gelek girin gavit. Kürd li benda yasa yine. Divet devleta Türkiye ji wan yasaya derxe ku ev tevgera Kürdî waxtê ku çiya têta xwarê bikaribe siyasetê biket. Bikare navê bikaribe nava jiyana siyasî aborî de ciyê xwe bigirît. Ango hemû warî de ciyê xwe bigirît. Dîsa bikaribe di bo mafên milletê Kurd, mafên netewa Kurd, ev car bi rêkên çalakiyên siyasî û bi çalakiyên rewşenbîrî û دیسا به خبات دیپلوماسی برنگ کی لگال فرمی جبو بدست خسن مافین کردان اف جار خبات کی سیاسی بمشینید دوید اف ماف بین گارانتی کرن چونکه اف ماف نیتا گارانتی کرن از باور ناکم چی کس بیجه از نفگرم مالا خوب تنه اگر مثلا وگر بویا کس نت شو چیای دن دوید اف به رنگ کی باش بیتا دیتم باش بیتا شیرو وکرن دوی واریده آلی کردی دلسوزی خود دست نشان کریه لی حتا نها دست سلاتا ترکیه دلسوزی خود دست نشان نکریه هندک تماشه زمان دولت باخچرید کن سرو که پارتا بزوانه تا پرست لی گلو آخافتنه وی آخافتنه دولتنه یا آخافتنه وین شخصینه چونکه اوجی ندیاره آخافتنه که او تگن دست سلات پیک ناینه آخافتنه که او دکه دروش دی والا درد کهون دوباره او مایه چند رو چاروش پنجر پره پارلمانتره که بریه دم پارتیه هدفه پرتوک اک بلاف کریه پرتوک اک بلاف کریه لسراوه پرتوک اخو حتا گرتنه سیاست مداره که بریه کرد سیاست داره که مداره که دیار سترانه که کردی گوتار کریه لسر تور اخوی جواکی بلاف کریه حتا گرتن اگر دیموکراسیت اوه بیت و چاره کرنه پرسه اوه بیت خود زیک خلکش به اکی تیره جبروی جد بیت اب یک بجدی وره گنگ شکرنو آلی کردی خوشبو هر روشکی آماده بکرد بابا تا دومه از کورتاسی خوزم باسا تشتکی بکم کارساز اکی ترکیه بناوه وهبی کوچ افزلام تشتکی بلاو کریه یعنی لسر او که مالجو مالبا تا کوچه اویا رحمی کوچ ببوره نه به بی کوچ باویه رحمی کوچ ده وکرنا نخوشخانه ده ده بجید گل سروک سروگل سروک وزیر بری ترکیه بینالی یلدرم و هجمار اگه زیده جنین ترک و هنده کسین راگهانده نه سوی سوکاتی بجنین کردکت اخافتناوی مرو بین زمان مرو بجه شرمید کت لی اف کار ساز ترکی کو نتو پرستن او مالبات مالبات اکی نتو پرستن مالبات ها کوچا جدا مزراندن ها ترکیه و جساب تابتی چی پیشتی سال سی و سی و پنجه و او مالبات بویا پال پیشتی و داردستی دسالاتی زمان درجی لی جنا کرد که جنین کرد کر لهم بروی اکی برتکین گلک جدیات نشاندن او کسی نتو پرست و درج اخلاق مرووی جالی کرده و حتی شرمزار کردن 16 جوری پادرزر این باکوری کردستانه به هزاران سیاست مدار روشنبیر دیسا اکادمیسیان این کرد دوست این کرد دم پارتیه دیسا سیاست مدار این دم پارتیه بر پیودار اک پارتیه حتی وزیر دادوری ترکیه جی سروی که داخیانی بلاف کرنو سروی کارسازه نتو پرستی و به اخلاق ترجی دوز هاته وکرنه دوید کرد بوی انگی خودان حلوست یک زمان درش بکرد به کرد هول بدین که اوی زمان درش دکت زمانی خود بکن نبتون دیگه به حلویست به یگرتن به جابدان ها درست به وی اکی لیه بکن که وک نمرو و دساد درکت دوالی بولنی که دست بس خلق بی دوالی بولنی جوه خبول نکر و برک دوید دوز بیتا وکرنی و کسی که زمان خود دریجی جنه کرد بکن که جنه کرد دی جیهانه ده بشرفترین جنه جیهانه نه دی شوراشین خوده دی خودان کرنا مالباتین خوده دی خودان کرنا زاروکین خوده دی شخصیت ها خوده دی کسایتی ها خوده دی شوراشگری ها خوده دی همو کارین خوده جنه کرد لهنگین هر کسی که زمان جی دریج بکرد دی بی کرد وی زمانی ببرن نهیلن که زمان دریجی سر قدسیت ها کرده بکرد چو هم دویجن پیشمرگی کشتان قصیت ها کردای جن کرد مزن ترین قصیت ها کردای دوید هم نه هیلن کس گاربه زمان دریجی بکن بله گودار نیجا او رو هم گیشتن داویا برنامه خویا کردان حتی برنامه یکیدن حتی که هم بابت این دی انگرم گنگشه بکن جرادی دو که هر شادو سرکفتی بکن
1: Africa.

Slavu Dambaş, Arabe Şamu, Nivîskar û romannivîsê navdarê Kurd Arabe Şamu yet navendên rewşenbîriya Yekîtiya Swêda Caran bi Arab Şamufîç Şamîlov dihêten Yasîn sala 1897 gundê Susus devera Qars ji malbataka Şêxên Êzîdiyan hatiye ser dinyayê. Destpêka jî zarokîniya xwe bi şivaniyê destpêkiriya paşan ji encamê hejariyê ji bo rengberiyê çûye gundê Aleksandrov û digel karkirinê li xandingeha wî gundî xandiye. Demê di salên şerê cîhanî yekê da hêzên leşkerê Rûsî gehiştiye deverên Kurdî, Arabe Şamu wek wergêr digel wan kar kiriye belê piştî du salan hatiye derêxistin. Ew jî çûye bajarê Sarî Qamîş bû karkirinê û li wêrê peywendî digel rêxravên nehîniyên şoreşgerên Belşefîk kiriye û di encam da li sala 1907 hatiye zindanî kirin. Piştî demekî hatiye azad kirin, piştî şoraşa oktûbera sala 1907 çûye etarêzên leşkerê Sûriye Sovyetê da و حتی سال 1920 بجداری دی چندین شران دا کریا و سه جاران حاتیه بریندار کرن. پشت دیمای حاتنا شریچوی موسکول پیمانگا لازاریف یا زمان روشحالات خاندیه و انجام باش اف پیمانگه دیمای اینایه و زوریه ارمنستان ها سوویته و پشکداری دی دانانا الفابیا کردی لسر بنیات رینوی سالاتینی و خاندنگه ها ماموستاین سرطایی بو گنجن کردی و کریا و بخوشی ریببری وی بو. و پشکداری ده دامزراندنا ایکمین روجنامه کردی لیکتیا سویتا بناوه رایا تازال سال 1930 هکریه و بخوشی ایکمین سرنویسر وی بویه. ادویواری دا روله گرنگ ده بالافکر نازمان کردی و پیگهندنا قطابی ما مستاو زانان کرده گیرایه و چندین قطابین کرد مینا قنات کردو به پشتوانیاوی گهشتین آستین اکادیمین بلند. پیوندین راست و خود گل نوندن روشحالاتناس به تایبت جی روشحالاتناس ان پیوندی به وکولین ان کردی و هی وک اکادیمی مار و اکادیمین اربیلی و یندی هبونو به هندان آوی جی لدسپه که سال ان سیهان جساس سالیا بیسته زنجیره که وکولین و بابت ان پیوندی به کردی و هی نویسینا و بلاف کرینا که پرتوک آوی در باره پرسا دربگیت نو کردان دا ایک جوان برهمان. در سردم ستمکاریا ستالینی نیدال ایکتیا سوویتا نزیک 20 سالان حاتیه در خستن بو سربیا. اولویر جیانا که دجوار جیایا و همی کارین گران کرینه. و چنده و ریاوی نبازاندیه و پشتی زفریه و بو خورتی حاتیه در میدان روشنبیریا کردی دا بطایبتی در بیاوی چیروک و رومانا کردی دا. برهمین بهادار و نمر نویسین و چیروک نویس ایکانه کرد بویا اتوی چاخی دا گهشتی آست ادبی جیهانی و رومان نوی بو چندین زمان ایکتیا سوویتا جاران و اروپا هاتینا ورگران. جه رومان نوی نفدار شوان کرد و کلا دمدم و ریا بختوریه. رومانا کلا دمدم لسال 1930 به 30,000 دانایان و رومانا ریا بختوریه لسال 1971 که به 7,000 دانان به زمان روسی هاتین چاپ کرن. چندین میدالیین رسلنان جناوند و دزگین روشنبیری سویت ورگرتینه. لسال 1973 وک اندام هاریکار کره زانیاری کرد لبغدا هاتیه لبجارتن. لی 21 خزیران سال 1978 و غرا دیمایه گریه.

Madonna diyor ki. ما بسیار ایدانا بو مگود میجویا ملوانی ها ودگرید بو 2000 سال بری زایمی هر شکفن دا ملوانی ها تینن یاسین و هبوینه مگود کی بونه اکم جار ملوانی اشکرا کرین و کرینه اتوینه چرخ برینه دا ها تینه دیتن شکفتن آشوریا و روش باشور روش آوای مصرا کفن اف وینه ها تینه دیار کرن کو مصریت کفن مصريت كيفن بون ملواني اشكرا كرينا و كرينا اول قدير مصريت كيفنن ما نويت وان كنت بشي كشان دا بو خلاتي زيدا بوري عندك اول تأكتيف جيبون غلا كوميجي فرقر بون ما نويت وان جي كنت بشي كشان دا بو خلاتي هيف يوي چند بختي همي حوالا سبي بي الگلمة دا هيف يوي چند كوي هر شاف الگلمة بجدار بنوكي ما قدير دما خلاتك جي هبي دو دموهي كا حفتي جي دما دو خلاتي دي جي هبن هيف يوي چند همی حوال ببینه خدا خلات الدف ما وی چندی جمع گشنه دوی یا وی خلکی یا ما دست ما دم سپاس یا گهدار و بینرید خود خوشتوی بکنید سپاس بو هفکار ما الجورا کنترولی ما مستع عزاد علی لبشه سوشال میدیای جی که که سیها دوکی رجیار امیر نهیل خلیل حتی شفکادی شاد و بختور من بخاطر

Evet, baş were genge şekerin baş were hezirkerin u partu aliyen siyasiyen kurdiji di vi wari de li dif rastiyen naha li dif waqiyata naha bizave bikin u herwa siyaseta xo dest nişan bikin. Bari gurda gudarin hija vakte zanin ev demeke Rojava'yı Kurdistan'ı even eziki ez bejim kete heyba şeşe penç halastı be. Rojava'yı Kurdistan'ı peymanek hatı dinabera desalata demkiya Ahmet Şar'av o Rivebriya Xoser Rojava'yı Kurdistan'da hatı emze kerem. Her çende halin virre keftini bir tamamış buraya işte ne hatı aşkere kirinci. Le tişte ku em teygi işten, tişte ku ji biraderin rojnama van, ji biraderin ku dinav siyaseti de cihdigin rojlavayı Kurdistan'ı, biraderin ku dinav karin serbazı da cihdigin, dif gotinin van, hizrin van, akhaftinin van, Kurd rojlavayı Kurdistan'ı ne khusaretin. Raste hayali me mazim bu, hayali her kurdaki mazim bu, kuf sistemeki federali resuliyeci çebev, Rojava'yı kuşan be Xudan sistemeki federali. Le carna gavek paşta avetin jibu serkeftinin sıbe serkeftinin paşa roje gele girinde. Kurda bu ravastandına vi şeribe berxudan ahu karibun ya girtinek nav kurda da çekin. Rojava'yı kursanı be hebun ahu be şarı hu kari henik deskevteyin kurdi yeni iştimani ne teveyi be parezit. O kurtuluğu da cara gidin bir kevin jiyana, bir kevin nava jiyana siyasiya Suriye ve de silata Suriye'de ciye xo bigirin. Evca evya beyskirin avi eki deste kurda deye. Beyskirin avi eki be tekoşina kurdan ve geri da yalu deri. Devet kurdiye girti bin. Ne her yek Rojava'ya kursani ez bu arada kim nezi ki yani belki ya şaşım basa bizim neyse ki penci hizb heye herhalde parti yani partin siyasi. Ya devlet mesele paşaro jamelet ji kursiyen siyaset medara bi kıymettir bit. Na bit ku ji bok meru biçe parlamana Arak meru parlamana Suriye meru gelek dest ji gelek nerkin xuberdet. Dve ya girtin ne te xirab kin Rojava'yı Kurdistan'ı. Av ya girtin de جبو پاشا روجه دی مافین روجه و خلک روجه وی کشتنی گارانتی بکد. او دی و سب بکد که حساب اک جبو کرده روجه وی کشتنی بیتا ایر لسوریه بیتا کردنی. لی اگر هر یک بسری خوب زاوی بکد. هر یک بیجه آغا ازم پاشا ازم از نبیم تشتک نابید. نا والا وی روشا کرده بکویتا مطرشی. جبر وی چنده جی دویت ام در دورا لروجه وی کشتنی لدوری بری روی بریا خوستر لدوری بری هزن سوریه دموکرات لدوری بره اوها پیمانی ها که لرژاوای کشن ها تساس کرن لدیف وی یک گرتنی وی یک رزی هم سیاسته بکن چونکه هشتا دیلین کرداد دسته دسلاتا شامیده هشتا کسین سیویل دسته زندانین دسلاتا شامیده هشتا به تمامی سرکانی والا نکرنه چونکه سرکانی دیف را کفتنه دوید تسلیمی کردا بیتا کرنه دواری سیاسی ده عفرین دوید خلق بگره جیه خوب و ریوبریه که نول عفرین بیتا چکرین کش خلک عفرین بخوبید همان دمی لسر گریسپی او بابت هیه هنه دبو بیجی کرنا وان خلاجی دوید کرد به برنامه اکی یک گرتی بزاوی بکنو یعنی خودان برنامه اکی دارشتی بین نه بریارا تصادفی ور بگرین نه جی آخافتنین که ببنما جهو دوره بکن در روزیم پیش آنقدر حتیا بیته به تایبته همی تماشه بکنه اگر چه بابت زده تر گرم چه نمه بلکه هم روژاوه کرسان افجار شارزه اکی سیاست یان برپرسه اکی رو بریا خواستر یان روژنموان اکی یان فرماندار اکی هم گل باقفن و همی دیسا رو شاوه داره به هوریش دویوانا ور بگرن بله گداری هرجا بینرین هجاد همه دمی ده وک امدزان وک همو که زانه کل باکور کرسانه قناغ هک به ناوی قناغ آشتید مشید. هرچند حتی نا آلی ترکی چی پینگا و ناوی دیه. تفگرا کردیل با کوری کردستانی پکه که گلک پینگا و ناوی دن. مسئله چکدانی ده هلویستی خور را گاند. مسئله هلوشاندنا ریخ سناخو پکه که ده